0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על הרוטט, סמני, אהולה יראה נערותי ונרני אוהבת.
2: אני אולי רטף שולי, אהולה זה כולנה גנעתה שום גלועת, תכונה אונה גנעתה שולי לא. תמנה לאובן שולי תאום שיאגמן, אהולה יציאה רמלי, אני אולי רשור נגלוק שמי יחני. תעקו עלו, פולה עקטוי תופרמי, אופרמי שיאגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai thanai tuninga aulai tiasugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.